står inför Gud och man känner att det händer någonting, eller om man inte känner någonting, så kan man ibland uppleva hans storhet på ett sånt sätt att det är så överväldigande. Och det kan kännas kanske skrämmande, för att man kanske aldrig upplevt det förr. Men det här är en känsla av att man böjer sig för skaparen som har skapat allting, som har skapat himmel och jord, hav och land, och förstår den makten som Gud har. Förstår vem han är. Och låter honom få vara sitt allt. Och jag vill bara uppmuntra dig att om du känner den här känslan och det kan kännas som ett obehag, gå till någon av förebedjarna, så de vill de jättegärna be för dig och förklara det här för dig. Och ibland uppenbara Gud saker som händer i våra liv, där vi kan känna en tyngd för någonting som har hänt. Men vet ni vad det bästa är? Att Jesus förlåter det om och om och om igen. Bara du kommer och ger det till honom. Bara du kommer och säger: Gud, förlåt mig, jag har gjort fel. Så förlåter han dig med en gång. Så stor är nåden. Så om du känner den här tyngden nu, ge det till honom. Böj dina knän. Stäm in i den här lovsången att du är mitt allt och du är allting som jag behöver, Gud. Allt och så mycket mer. Om du inte känner att du upplever någonting, bara sjung ut de här orden. Låt det få vara din bön. Att du är allt, Gud. Tala om för honom att du vill att han ska få vara ditt allt. Allting som du behöver. För han räcker. Han räcker för dig. Så stäm in i den sången om du vill ge honom ditt allt på riktigt. Sjunger det: du är mitt allt.